0: näin kasitulille lyötä.
1: Hei, laita viivalle!
0: Nyt viivoin saman tien!
2: 2 litraa ohoset, turpa kolmosen kautta nelosen puhaltimella se räjättää sen.
3: Sitten kun pakie possulla, kato kun ruumataan sitä vähän, niin se lähtee näin.
1: Ei nyt ruveta höpöntä,
0: mä
1: valitettavasti, me ollaan jo eillä.
0: Lyökö meidän 2 tulille?
3: 6.4 sekuntia, pakio kossu. 204 heppaa, kuustossa venttiilinen turbo Intel 6. Aivan vakio.
0: Mikä on mennyt? 4 litrainen V8.
2: Paljonko siitä lähtee?
0: Joku 300 heppanen joku semmoinen.
4: Sylepa kylt.
3: 2 litran turbo, kuustossa
4: venttiilinen. Numero 120, mais on a du vin. Enfin, avec vin.
3: Aika kova vakio pemari, että se vetää ei.
4: Mais c'est pas le titre.
0: Valitettavasti
1: me ollaan jo eillä.
0: Vakio Femma 3.6 litrasilla vetää 6.2 sekuntia.
1: Valitettavasti me ollaan jo eillä.
0: Jäjää.
3: 6.2, monen litran koneen.
0: 3.6, vappaari.
3: 2 litrat 6.
0: Sit kun mennään siihen hyrskytin vetään kylkeen, niin...
1: Ohikka ite tullut.
0: Kuuluu vaikka hyrskyt.
5: Fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish.